ila sibulleq pami sila qanuinna siya mga taak tamani ke wallem no qalema laqlugu agbi an piga qalunga unnuk nuwiya naak tugo une yunya tamani 7 milune aqagu sekenne romaq toro nigeloni 20 milune yunya tamani 13 migu masune kaasena menammat ke ajamite ma unnuk nuwiya naak tugo nigeloni 20 anoi kliya yasuti Uni unia tamani 9 milune. Akagu sekenne romak tugok ni geloni 20 mit. Uni unia tamani 14 migu masune. Igluliga ajung mili unnuk nuwiya naak tugok ni geloni 20 mit. Anui kliya yasuni unnuk. Uni unia tamani 8 milune. Akagu sekenne romak suni. Ni geromak tugok 20 mit. Uni unia tamani 13 migu masune. Kamani toalit unnuk nuwiya naak tugok une yungnia tamani 10 milunim. Akagu sekenne romak sunim. Une yungnia tamani 18 migu maktogok. Sallag mili unnuk nuwiya naak tut kanang nalunigo 20 anui kliya yasunim. Une yungnia tamani 5 milunim. Akagu sekenne ligatta romak sunim. Oang ne romak togo 20 mit une yungnia tamani 13 migu maksunim. Now yani liunnuk nuwiya naak tugok une yungnia tamani 4 milunim. Akagu nuwiya gumak sunim. Nigye gumak togo 20 mit une yungnia tamani 9 mi gumak togok. Tegwata koisila teminne inna asko yawila tekeni. Latamani kivaldamit unnuk ama akagu.